mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi.